Det var plate nummer en, Et lite hus nede ved stranda med Skandinavia. Så kommer han Øystein Sunde på plate nummer to og skal spille campingvogna.

Det var plate nummer en, Et lite hus nede ved stranda med Skandinavia. Så kommer han Øystein Sunde på plate nummer to og skal spille campingvogna.

Ja, da skal vi gå til nabolandet i sør, Tsjekkia, eller Tsjekkoslovakia som det het en gang, og til Antonín Dvořák og to slaviske dansere annen.